कानिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नागिन दे दे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न मच सग सगन का सगन का किट झट झट झट सगन का जी सगन नदा ताधा किट झट सगन का ताधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थैया थै